0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане час дня.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Жыл сайын жоголуп кайра жаралган Мирсибахир көлү. Мирсибахир борбордук Тянь-Шандын Хан Теңири тоосунун батыш капталындагы бийик тоо көлү. Ал Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Сары Жаз чайроосунда деңиз деңгээлинен 3304 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн эң терең жери 80 метр. Июль-август айларында көлдөгү суу толгон мезгилде 5-7 күн ичинде суу агып чыгып кетет. Жылына бир кээде эки жолу бул көлдүн суусу толук агып кетип, кайра толуп турат. Суу муздун асты менен аккандыктан ошол убакта ар кандай дүңгүрөгөн үндөр чыгып турат. Ошондуктан илгери эл дүңгүрөмү көл деп аташканы айтылып келет. Мирсибахирден агып чыккан суу Эмилчек дарыясына кошулат. Ал учурда дарыядагы суу 3-10 эсеге чейин көбөйүп, ташкындап, көпүрөлөрдү бузуп кеткен учурлар да жок эмес. Мирсибахир солуп бараткан көлдөрдүн катарын толуктап келет. Көлгө унаа, ат бара албайт. Андан тышкары көлдө балык жашабайт экени белгилүү.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Бишкектин мектептеринде коңгуроолорунда комуз көйсө ойной баштады. Бишкектин айрым мектептеринде сабактар арасындагы коңгуроолорунда кыргыздын залкар музыканттарынын, комузчуларынын жана композиторлордун чыгармаларынын үзүндө коюла баштады. Маалыматка караганда долбоордун максаты окуучуларда мекенин таанып, сүйүү сезимин калыптандыруу. Белгилүү комузчулар Нурак Абдрахмановдун, Асылбек Насридиновдун жана Такирбек Дүйшөналиевдин аткаруусундагы күйлөр номер 3-51, 93, 95, 96, 97, 99 жана 100 мектептерде угузула баштаган. Долбоор президенттин тарыхый маданий мурас объектилерин сактоого, изилдөөгө жана жайылтууга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндөгү жарлыгынын негизинде ишке ашырылганы белгилүү.
0: Включай, танцуй и попивай.